0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в цьому, не знаю.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусь, мамусь, рідніших за тебе нема. Мамусь, мамусь, пробач, знову бігти я можу. Мамусь.

заплющу очі, світ перед тобою. Все, що уявляєш, з'явиться натомість грою. Не існує втоми, відшукай шляхи. Твоє місце точно є, ти лише знайди. Тож давай не спи.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Але кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Вдачі в FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

помада, а в навушниках іноді щось про любов. Колискову для вас переспівують гради у степах, там, де маки червоні, як кров.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: 7 година.
1: Дорогі мої українці, сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви не зламані, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову?
2: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 31 серпня Росія запустила по Україні однокеровану авіаційну ракету X-59 і 121 ударний безпілотник. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Керована авіаційна ракета X-59, яку росіяни запустили з повітряного простору над акваторією Чорного моря, своєї цілі не досягла. Більшість запущених ударних безпілотників типу «Шахет» були реактивними. Також росіяни атакували Україну «Герберою» і дронами-імітаторами типу «Пародія», які запускали як із Росії, так і з тимчасово окупованих територій. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8 ранку вдалося збити або придушити 96 російських безпілотників на півночі, півдні, сході і центрі країни. За даними військових, зафіксовано влучання на 11 локаціях, ще на 8 локаціях упали уламки збитих цілей. У повітряних силах закликають дотримуватися правил безпеки. Наслідки атаки. Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Як повідомив начальник ОВА Олександр Ганджа, унаслідок обстрілу у Павлоградському районі виникли пожежі. Пошкоджень зазнало підприємство, постраждалого 38-річного чоловіка шпиталізували у стані середньої важкості. Крім того, впродовж минулої доби окупанти били по Запоріжжю і Запорізькому району. Унаслідок атак загинули 2 людини, ще 3 зазнали поранень. До обласної військової адміністрації надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. У Запорізькій області росіяни також поцілили по пожежно-рятувальній частині, заявили в ДСНС. Унаслідок удару безпілотника пошкоджена будівля підрозділу, пожежна автоцистерна і легковий автомобіль. Рятувальники не постраждали. Росіяни атакували Харків і 13 населених пунктів регіону. Для ударів по області Росія застосувала 2 керовані авіабомби, безпілотники типу «Герань-2», «Ланцет», «Молнія», FPV-дрони та інші. П'ятеро людей зазнали поранень. Протягом доби 30 серпня ще один чоловік був поранений вночі 31 серпня. 31 серпня Росія атакувала термінал нової пошти в Одеській області. Спалахнула пожежа, її уже загасили. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Інформація про травмованих не надходила. На місці удару працюють правоохоронці та вогневорці. На фронті протягом минулої доби 30 серпня відбулося 225 бойових зіткнень. Найактивніше російське військо наступало на Костянтинівському і Покровському напрямках, втративши при цьому 1600 військових. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 31 серпня. За 4 дні Росія запустила по Україні майже 1500 безпілотників різних типів, близько 800 із них були реактивними. Найскладнішим завданням для української ППО залишається перехоплення саме реактивних дронів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 30 серпня. За його словами, нинішня тактика Росії спрямована на виснаження України та українців постійними атаками безпілотників. Було майже 1500 дронів усіх типів тільки за ці 4 дні. Із них реактивних – близько 800, сказав Зеленський. Президент

Значив, що значну частину російських безпілотників українські військові збивають. Однак найбільш складним завданням залишається знищення реактивних дронів. Наразі для протидії їм Україна переважно використовує бойову авіацію. За словами Зеленського, Україна також працює над збільшенням кількості спеціальних дронів-перехоплювачів. Відповідні апарати вже створили 4 українські компанії, при цьому розробка однієї з них наразі демонструє найкращі результати. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська команда готується до нової комунікації із представниками президента США. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні 30 серпня. За його словами, протягом дня відбулися важливі зустрічі, під час яких українська команда, зокрема, готувалася до нових контактів з представниками президента Сполучених Штатів. Крім того, президент наголосив, що Україна продовжує працювати над дипломатичними можливостями для завершення війни і прагне не допустити, щоб її продовження залишалося єдиним можливим сценарієм. За словами Зеленського, позиції України та США щодо ситуації на фронті та російських ударів значною мірою збігаються. Він додав, що українська сторона продовжує активно працювати з партнерами та не припиняє дипломатичних контактів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні останній день літа, 31 серпня, максимальна температура в день плюс 29, мінлива хмарність без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 24, мінлива хмарність, вранці можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Yeah.
1: Shine your light.
0: I'm shining my light.
2: Шедашев FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 31 серпня Росія запустила по Україні однокеровану авіаційну ракету X-59 і 121 ударний безпілотник. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Керована авіаційна ракета X-59, яку росіяни запустили з повітряного простору над акваторією Чорного моря, своєї цілі не досягла. Більшість запущених ударних безпілотників типу «Шахет» були реактивними. Також росіяни атакували Україну «Герберою» і дронами-імітаторами типу «Пародія», які запускали як із Росії, так і з тимчасово окупованих територій. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8 ранку вдалося збити або придушити 96 російських безпілотників на півночі, півдні, сході і центрі країни. За даними військових, зафіксовано влучання на 11 локаціях, ще на 8 локаціях упали уламки збитих цілей. У повітряних силах закликають дотримуватися правил безпеки. Наслідки атаки. Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Як повідомив начальник ОВА Олександр Ганджа, унаслідок обстрілу у Павлоградському районі виникли пожежі. Пошкоджень зазнало підприємство, постраждалого 38-річного чоловіка шпиталізували у стані середньої важкості. Крім того, впродовж минулої доби окупанти били по Запоріжжю і Запорізькому району. Унаслідок атак загинули 2 людини, ще 3 зазнали поранень. До обласної військової адміністрації надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. У Запорізькій області росіяни також поцілили по пожежно-рятувальній частині, заявили в ДСНС. Унаслідок удару безпілотника пошкоджена будівля підрозділу, пожежна автоцистерна і легковий автомобіль, рятувальники не постраждали. Росіяни атакували Харків і 13 населених пунктів регіону. Для ударів по області Росія застосувала 2 керовані авіабомби, безпілотники типу «Герань-2», «Ланцет», «Молнія», FPV-дрони та інші. П'ятеро людей зазнали поранень протягом доби 30 серпня. Ще один чоловік був поранений вночі 31 серпня. 31 серпня Росія атакувала термінал нової пошти в Одеській області. Спалахнула пожежа, її уже загасили. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Інформація про травмованих не надходила. На місці удару працюють правоохоронці та вогнеборці. На фронті протягом минулої доби 30 серпня відбулося 225 бойових зіткнень. Найактивніше російське військо наступало на Костянтинівському і Покровському напрямках, втративши при цьому 1600 військових. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 31 серпня. За 4 дні Росія запустила по Україні майже 1500 безпілотників різних типів, близько 800 із них були реактивними. Найскладнішим завданням для української ППО залишається перехоплення саме реактивних дронів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 30 серпня. За його словами, нинішня тактика Росії спрямована на виснаження України та українців постійними атаками безпілотників. Було майже 1500 дронів усіх типів тільки за ці 4 дні. Із них реактивних – близько 800, сказав Зеленський. Президент зазначив, що значну частину російських безпілотників українські військові збивають. Однак найбільш складним завданням залишається знищення реактивних дронів. Наразі для протидії їм Україна переважно використовує бойову авіацію. За словами Зеленського, Україна також працює над збільшенням кількості спеціальних дронів-перехоплювачів. Відповідні апарати вже створили 4 українські компанії, при цьому розробка однієї з них наразі демонструє найкращі результати. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська команда готується до нових.

своєї комунікації із представниками президента США. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні 30 серпня. За його словами, протягом дня відбулися важливі зустрічі, під час яких українська команда, зокрема, готувалася до нових контактів з представниками президента Сполучених Штатів. Крім того, президент наголосив, що Україна продовжує працювати над дипломатичними можливостями для завершення війни і прагне не допустити, щоб її продовження залишалося єдиним можливим сценарієм. За словами Зеленського, позиції України та США щодо ситуації на фронті та російських ударів значною мірою збігаються. Він додав, що українська сторона продовжує активно працювати з партнерами та не припиняє дипломатичних контактів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні останній день літа, 31 серпня, максимальна температура в день плюс 29, мінлива хмарність без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 24, мінлива хмарність, вранці можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Минулого тижня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося пленарне засідання 52-ї сесії Жидачівської міської ради, яке розпочали з хвилини мовчання на шанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України. Учасники засідання прийняли рішення про надання одноразової грошової матеріальної допомоги для підтримки родин важкопоранених захисників України.

кількох мешканців громади. Прийнято рішення про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України Жидачівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Депутати міської ради розглянули питання та підтримали рішення про створення комунального закладу «Жидачівський молодіжний центр» Жидачівської міської ради. Для роботи молодіжного центру буде створено належні умови на базі приміщення Жидачівської міської публічної бібліотеки. Внесено зміни до рішення міської ради про бюджет Жидачівської міської територіальної громади на 2026 рік. Цим рішенням, зокрема, передбачено виділення коштів на підтримку наших захисників – 700 тисяч гривень, на створення комунального закладу «Жидачівський молодіжний центр» – 103 тисячі гривень, на капремонт кабінету і коридору у комунальному закладі «Жидачівська міська публічна бібліотека» у зв'язку зі створенням молодіжного центру – 200 тисяч гривень, а також дотації обласному бюджету для фінансування видатків на придбання мобільних укриттів для прифронтових територій – 600 тисяч гривень. Субвенції обласному бюджету на ремонт автодоріг обласного значення на ділянці Деменка-Лісна, Деменка-Надістрянська, Пережниця-Заболотівці – 400 тисяч гривень, Жидачівській дитячо-юнацькій спортивній школі на придбання гандбольної форми та відрядження на змагання – 139 тисяч гривень. Депутати міської ради розглянули колективне звернення мешканців села Іванівці щодо проблем із забезпеченням села питною водою. Для вивчення цього питання створено депутатську комісію у складі 5 осіб. На пленарному засіданні сесії міської ради також розглянули містобудівні, земельні та інші питання. 30 серпня у Міжнародний день зниклих безвісти у Жидачеві громадська організація «Дерево надії» провела акцію нагадування про військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні унаслідок російсько-української війни. До акції долучилися родини зниклих безвісти Гніздичівської і Ходорівської громад, продемонструвавши підтримку родинам, які щодня живуть у тривожному очікуванні. Рідні не припиняють чекати, вони продовжують говорити про своїх найдорожчих, нагадувати про них і боротися за їхнє повернення. Не забуваємо тих, кого чекають. 30 серпня парафія села Туради Жидачівської громади пережила день, який назавжди залишиться в історії парафії. Це був не просто святковий день, це був день великої Божої благодаті, молитви, єдності та радості. Про це інформує отець Володимир Кузик. За участю владики Тараса Сеньківа та багатьох священників відбулася велична подія – освячення престолу храму у селі Туради. Як зазначає отець Володимир, у ті хвилини особливо відчувалося, що ми є не просто громадою, яка приходить до храму, а великою духовною родиною, яка разом молиться, працює, підтримує одне одного і будує майбутнє своєї парафії. Скільки праці, переживань, клопотів і молитов було вкладено в цей день. І результат. Храм отримав нове духовне життя, а парафія пережила подію, про яку ще довго розповідатимуть наступні покоління. Наші юні таланти мають нові перемоги. Цього літа зразковий хореографічний колектив «Джерельце» комунального закладу МПК «Удач» взяв участь у міжнародному фестивалі мистецтва «Сані Олімпія» в Болгарії, де отримав гран-прі. Цій достойній нагороді передавала чимала праця, а також навчання. І чимало зусиль до перемог докладає Наталія Сеньків, керівниця колективу «Джерельце». Вітаємо наших переможців і бажаємо ще більше натхнення і нових здобутків. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні останній день літа, 31 серпня, максимальна температура в день – плюс 29, мінлива хмарність без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 24, мінлива хмарність, вранці можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жедачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Коли треба терміново знайти автобус за кордон, передати посилку чи організувати перевезення вантажу, люди в наш час зазвичай шукають перевізника прямо в соцмережах або месенджерах. Тут можна легко і швидко домовитися, але саме цим користуються шахраї. Кіберполіція попереджає про поширення оголошень, за якими замість реального перевізника може ховатися людина, що просто збирає передоплати і зникає.
3: Такі сторінки і дописи нерідко мають цілком переконливий вигляд. Із фотографіями справжніх автобусів чи вантажівок, логотипами відомих компаній і навіть відгуками. Потім людину підганяють. Місць залишилося мало, бронювати треба зараз, вантажівок.

0: чи рахунок фізичної особи, а після платежу припиняють відповідати. Іноді після першого переказу з'являються ще й нові вигадані платежі, а окремі посилання на оплату можуть вести на фішингові сторінки для викрадення банківських даних.
1: Тож, приваблива ціна і терміновість тут мають не заспокоїти, а навпаки змусити перевірити, кому саме ви збираєтеся віддати гроші. Кіберполіція радить дивитися, коли створена сторінка такого перевізника, шукати реальні відгуки, історію роботи компанії, перевіряти маршрут і транспорт, не передавати CVV-код карти та одноразові паролі і не переходити за сумнівними платіжними посиланнями. Як влаштована ця схема і за якими сигналами її можна розпізнати, поговоримо з експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
0: Отже, шахраї можуть скопіювати фотографії транспорту, логотипи і навіть відгуки зі сторінки справжньої компанії, а далі створити відчуття, що рішення треба ухвалити негайно. Як саме вони проводять людину від першого оголошення до переказу грошей і що відбувається після оплати, пояснює експерт.
2: Попри те, що літо вже завершується, сезон відпусток в українців досі триває, а отже залишається високий попит на поїздки та перевезення за кордон. Цим, власне, і користуються шахраї, коли розміщують фейкові оголошення там, де люди активно шукають перевізників. Ця схема побудована передусім на довірі, поспіху та імітації реального бізнесу. Шахраї розуміють, що сьогодні багато людей шукають перевізників саме через соціальні мережі, телеграм-канали, якісь групи у Вайбері, в Ватсапі. Особливо це стосується міжнародних перевезень, коли людині потрібно швидко знайти квиток, передати якусь посилку або організувати доставку вантажу. Зловмисники створюють оголошення про пасажирські або вантажні перевезення і намагаються зробити їх максимально правдоподібними. Вони можуть використовувати фотографії реальних автобусів, назви і логотипи справжніх компаній, якісь чужі відгуки, фотографії водіїв. Іноді створюють цілі сторінки, які на перший погляд нічим не відрізняються від сторінки реального перевізника. Далі людину намагаються перевести у приватне спілкування у месенджері, і там уже починається психологічний тиск. Насилається повідомлення типу «залишилося 2 місця», «автобус вирушає вже завтра», «потрібно забронювати просто зараз», «без передоплати місця ви не отримаєте», тощо. Тобто людині навмисно не залишають часу на перевірку інформації. Після цього просять переказати передоплату або одразу всю суму і часто на картку фізичної особи. І щойно гроші надходять, шахраї блокують клієнта, видаляють сторінку або просто перестають відповідати на повідомлення. Є ще один сценарій. Після першого платежу шахраї розуміють, що людина їм повірила і починають вигадувати нові причини для оплати. Наприклад, страховка, додаткове бронювання, багаж, митний платіж, якась комісія, зміна автобусу. І таким чином із потерпілої людини можуть намагатися отримати ще гроші кілька разів. Є ще небезпечніший варіант – фішинг. Людині надсилають посилання нібито для бронювання чи оплати квитка. Сайт дуже схожий на сторінку банку, платіжного сервісу або якогось відомого перевізника, але насправді його створили для того, щоб людина сама ввела туди номер картки, термін дії, CVV-код і інші банківські дані. І уже в такому випадку йдеться не лише про втрату вартості квитка, а під загрозою можуть опинитися і кошти на банківському рахунку. Тобто схема може мати 2 рівні – виманити безпосередньо гроші за послугу, яка не існує, або отримати платіжні дані людини для подальшого шахрайства.
1: На перший погляд, мета очевидна – отримати передоплату за послугу, якої ніхто не збирається надавати. Але в окремих випадках людину ще й спрямовують на фішингові сторінки або намагаються виманити додаткові платежі. Яка головна мета шахраїв у таких схемах і які дані чи доступ вони можуть намагатися отримати, пояснює Роман Дерезенко.
2: Головна мета доволі очевидна – отримати гроші або дані, які дадуть можливість отримати доступ до грошей. Але важливо розуміти, чому саме схема з перевезенням може бути ефективною. Шахраї експлуатують ситуацію, коли людина вже перебуває в певному стресі або поспішає. Наприклад, їй потрібно терміново виїхати за кордон, знайти квиток на якусь конкретну дату, передати речі родичам, організувати доставку. І в такій ситуації ми просто природно більше думаємо про те, як розв'язати проблему, а не про те, чи є перед нами шахрай. Друга важлива важлива складова – це доволі приваблива ціна. Якщо аналогічні перевезення коштують значно дорожче, а хтось пропонує останнє місце за дуже вигідною ціною, це може спонукати людину діяти швидше. І шахраї фактично створюють штучну комбінацію з вигоди і дефіциту. Дешево, але треба вирішувати зараз. Саме така конструкція повинна вас насторожувати. Терміновість – це один із найпопулярніших інструментів соціальної

0: Інженерії і людину підштовхують до того, щоб вона спочатку зробила дію, а потім вже почала думати. При цьому метою можуть бути не тільки там 500, 1000, 2000 гривень, які людина переказує за бронювання. Значно ціннішими для шахраїв можуть бути банківські реквізити, коди підтвердження та інша персональна інформація. Тому особливо небезпечно переходити за сторонніми покликаннями та вводити там платіжні дані.
1: Звісно, низька ціна не завжди означає шахрайство, як і передоплата не завжди є ознакою обману. Важливо перевірити перевізника і насторожитися, якщо вас підганяють, приховують деталі маршруту чи транспорту, або надсилають сумнівне посилання для оплати. Які правила допоможуть безпечно шукати перевізника і не втратити гроші, розповідає експерт.
0: Найважливіше правило – не дозволяти незнайомій людині створювати для вас штучний поспіх. Якщо вам говорять, платіть просто зараз, інакше ви втратите місце, це не причина швидше переказати гроші, а навпаки, це причина зупинитися і усе перевірити. Насамперед, потрібно перевірити самого перевізника. Не варто обмежувати сторінкою, з якою вам написали. Подивіться, коли вона створена, чи є історія публікацій, якісь реальні коментарі та відгуки. Пошукайте назву компанії, номер телефону та інші контакти окремо через пошук в Гуглі. І якщо хтось представляється відомою компанією, зайдіть на її офіційний сайт і перевірте, чи збігаються контакти. Корисно також звертати увагу на ціну. Якщо пропозиція суттєво дешевша за ринку, варто запитати себе, чому. Тому що низька ціна сама по собі ще не доводить шахрайство. Але разом із вимогою термінової передоплати, відсутністю нормальних контактів та небажанням надати інформацію про транспорт, це вже серйозний сигнал небезпеки. Окреме правило стосується банківських даних. Нікому не можна повідомляти CVV-код, одноразові паролі з SMS, коди підтвердження банківських операцій чи пароль до онлайн-банкінгу. Справжньому перевізнику ці дані не потрібні, та навіть вашому банку ці дані передавати не можна. Так само дуже важливо обережно ставитися до посилань, які вам надсилають у месенджері, нібито для оплати або бронювання. Не варто орієнтуватися лише на зовнішній вигляд сторінки, тому що фішинговий сайт можна практично повністю скопіювати зі справжнього.
2: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до наших з вами даних і грошей, ми починаємо рубрику «Фейк. Контроль» на Українському радіо. Сьогодні з вами в цій рубриці, окрім Романа Дерезенка, були ми, Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся з нами.
3: «Фейк. Контроль». Не дамо шансів російській брехні.
4: Дачі в ФМ. Своє радіо.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 15 година.
1: Актуально з Жидачів ФМ. Про нові контракти Збройних сил України та можливості навчатися у військових навчальних закладах розповідає Андрій Бучковський, капітан, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Стрийського ТЦК та СП.
2: Доброго дня, мене звати Андрій. Я працюю у першому відділі Стрийського ТЦК та СП, ТБО начальника відділу рекрутингу та комплектування. Хотів би розказати про нові мотиваційні контракти, які вступили в дію, і що вони собою представляють, як вони працюють. Основні види контрактів – піхотно-штурмовий, термін становить 10 місяців для чинних військовослужбовців і 14-24, хто йде на перший контракт. Бойовий – для фахівців інших бойових спеціальностей – артилеристи, оператори, БСПЛА, ГРЕБ, термін 24 місяці. І базовий – для тилових та небойових посад – діловоди, кухарі, ремонтники, термін 24 місяці з можливістю переходу на бойову посаду. Головні переваги – фіксований термін, чітко визначений час служби, гарантованим правом на звільнення після його завершення. Вибір посади – можливість самостійно обрати підрозділ та спеціальність через рекрутинг або застосунок. Підйомні виплати – одноразова допомога під час підписання першого контракту. А також діють відстрочки після контракту. Що складається термін відстрочки? Базовий – 6 місяців автоматично надаються кожному, хто повністю відслужить свій контракт, незалежно від його виду. Бонус за вислугу років додатково нараховується по 6 місяців відстрочки за кожний рік служби, період з 22 по 26 року.

0: місяць безпосереднього виконання бойових завдань. Тобто один місяць, три місяці відстрочки. І ще в нас продовжується вступна кампанія до вищих навчальних військових закладів, до ВНЗ, а також до коледжів. Тобто діти віком від 17 і навіть до 30 років люди можуть вступати в вищі навчальні заклади. Вищі навчальні заклади, там 4 роки навчання, і також там діють стипендії. Мінімальна стипендія 10 тисяч гривень в місяць. Безплатне харчування триразове, плюс житло безкоштовне.
1: Про нові мотиваційні контракти ЗСУ та переваги навчання у військових навчальних закладах розповів Андрій Бучковський, капітан, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Стрийського ТЦК та СП. Почуємося на 99.9 Жадачів FM. Не перемикайтеся.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.

0: сатани, доки б'ються серця я на бої.
1: І вмиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та

медведем там, де ти. Мамо, пробач, мамо, не плач, мамо, повір, я завжди твій, мамо, прости, мамо, час йти, благослови і мене відпусти.

нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше, тому люди шукають гроші.

Вітер у полі гуляв, вітер траві будував мені хижину. Як же так моя земля домом застанеться племені хижому? Якби там хто не вмовляв, злого чужинця звідси я вижену. І розбудую з нуля, зникне навіки муля.

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Минулого тижня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося пленарне засідання 52-ї сесії Жидачівської міської ради, яке розпочали з хвилини мовчання на вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України. Учасники засідання прийняли рішення про надання одноразової грошової матеріальної допомоги для підтримки родин важкопоранених захисників України, а також на тривале лікування кількох мешканців громади. Прийнято рішення про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України Жидачівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Депутати міської ради розглянули питання та підтримали рішення про створення комунального закладу «Жидачівський молодіжний центр Жидачівської міської ради». Для роботи молодіжного центру буде створено належні умови на базі приміщення Жидачівської міської публічної бібліотеки. Внесено зміни до рішення міської ради про бюджет Жидачівської міської територіальної громади на 2026 рік. Цим рішенням, зокрема, передбачено виділення коштів на підтримку наших захисників 700 тисяч гривень, на створення комунального закладу «Жидачівський молодіжний центр» 103 тисячі гривень, на капремонт кабінету і коридору у комунальному закладі «Жидачівська міська публічна бібліотека» у зв'язку зі створенням молодіжного центру 200 тисяч гривень, а також дотації обласному бюджету для фінансування видатків на придбання мобільних укриттів для прифронтових територій 600 тисяч гривень, субвенції обласному бюджету на ремонт автодоріг обласного значення на ділянці Деменка-Лісна, Деменка-Надістрянська, Пережниця-Заболотівці – 400 тисяч гривень, Жидачівській дитячо-юнацькій спортивній школі на придбання гандбольної форми та відрядження на змагання – 139 тисяч гривень. Депутати міської ради розглянули колективне звернення мешканців села Іванівці щодо проблем із забезпеченням села питною водою. Для вивчення цього питання створено депутатську комісію у складі 5 осіб. На пленарному засіданні сесії міської ради також розглянули містобудівні, земельні

30 серпня у Міжнародний день зниклих безвісти у Жидачеві громадська організація «Дерево надії» провела акцію нагадування про військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні унаслідок російсько-української війни. До акції долучилися родини зниклих безвісти Гніздичівської і Ходорівської громад, продемонструвавши підтримку родинам, які щодня живуть у тривожному очікуванні. Рідні не припиняють чекати. Вони продовжують говорити про своїх найдорожчих, нагадувати про них і боротися за їхнє повернення. Не забуваємо тих, кого чекають. 30 серпня парафія села Туреди Жидачівської громади пережила день, який назавжди залишиться в історії парафії. Це був не просто святковий день, це був день великої Божої благодаті, молитви, єдності та радості. Про це інформує отець Володимир Кузик. За участю владики Тараса Сеньківа та багатьох священиків відбулася велична подія – освячення престолу храму у селі Туреди. Як зазначає отець Володимир, у ті хвилини особливо відчувалося, що ми є не просто громадою, яка приходить до храму, а великою духовною родиною, яка разом молиться, працює, підтримує одне одного і будує майбутнє своєї парафії. Скільки праці, переживань, клопотів і молитов було вкладено в цей день. І результат – храм отримав нове духовне життя, а парафія пережила подію, про яку ще довго розповідатимуть наступні покоління. Наші юні таланти мають нові перемоги. Цього літа зразковий хореографічний колектив «Джерельце» комунального закладу МПК «Удич» взяв участь у міжнародному фестивалі мистецтва «Сані Олімпія» в Болгарії, де отримав гран-прі. Цій достойній нагороді передувала чимала праця, а також навчання. І чимало зусиль до перемог докладає Наталія Сеньків, керівниця колективу «Джерельце». Вітаємо наших переможців і бажаємо ще більше натхнення і нових здобутків. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні останній день літа, 31 серпня, максимальна температура в день – плюс 29, мінлива хмарність без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 24, мінлива хмарність, вранці можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачу в ФМ «Своє радіо».
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю.

0: ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти біля серця.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Знай наших Жидачів FM. У новій радіопрограмі такої цікавої рубрики ми говоримо сьогодні про успіхи наших жидачівських гандболісток і тих, хто готує їх до перемог. Наші гості – успішний тренер Андрій Давичак, а також його не менш успішні вихованки Вікторія Польова і Софія Соболевська. Ми спілкуємося про спортивний характер, перемоги, мрії, шлях до успіху і тренерську працю. Вітаю!
1: Вітаю! Усім привіт!
2: Доброго дня!
0: Розпочнемо зі знайомства.
1: Усіх вітаю. Мене звати Польова Вікторія. Я займаюся гандболом вже з 21-го року. Почала свій шлях з дитячої спортивної школи в Жидачеві. Мій перший тренер Андрій Миронович, якому я дуже завдячую. Він навчив любити гандбол. Нам дав цю базу, цей ґрунт, який ми досі дотримуємось. І дуже ми йому вдячні за це.
3: Мене звати Соболевська Софія. Я вже займаюся гандболом 9 років. І почала я з Жидачева. Андрій Миронович нас навчив грати гандбол. Мені дуже це сподобалося. Потім ми перейшли на Львівський фаховий коледж спорту у Львові. Ми вчимося зараз, тренуємося.
0: Чому саме гандбол? Як ви прийшли саме до гандболу? Чому не інший вид спорту?
3: У мене є тітка Мар'яна Маркевич, і вона мені дала поштовх до гандболу, і мене це надихав спорт дуже. Я з дитинства дуже хотіла стати гандболісткою. Я їздила на її змагання, дивилася, і мені дуже сподобалося. І Андрій Миронович мене запросив на гандбол, і мені дуже сподобалося, і я з дитинства знала, що я стану гандболісткою.
1: Чесно, я ходила на гурток танці, і я ніяк не могла змістити і гандбол, і танці. Завжди приходила до нас до класу Наталя Тарасівна, запрошувала дівчаток на гандбол, але я ніяк це не могла змістити. Але вже коли я залишила цей гурток, то з 21-го року моя сестра двоюрідна, Марічка, я з нею пішла на одне тренування, на перше моє тренування гандбольне, і мені зразу все сподобалось, і якось зразу мені зайшло.
0: Отже, ви пішли далі спортивним шляхом. Що вплинуло на вибір, професійний вибір ваш?
1: Чесно, я завжди себе бачу в спорті. Завжди я себе бачила в спорті.
3: А я не уявляю життя без спорту, ну зовсім не уявляю.
0: Це дуже тішить, тому що спорт зараз дуже популярним, і ви є так як мотивація для інших. А що мотивує вас?

0: і вона мені дає надію вірити в себе і продовжити далі свою кар'єру.
1: Мене дуже підтримують і мотивують батьки. У мене є брати, вони мене теж завжди дуже мотивують, щоб я йшла далі, щоб я якийсь мала стимул. Мені всі рідні дають якийсь стимул йти далі, і друзі.
2: Коли підтримка – це дуже добре. Таким чином можна дійсно займатися улюбленою справою і отримувати перемоги. А які перемоги для вас є найбільшими?
0: Це, певне, що чемпіонат України і... Я приймала участь в двох чемпіонатах України. Це в першому чемпіонаті України мені дали найкращий розігруючий приз, найкращого гравця в складі Галичанки 2 вищої ліги. Ми теж отримали перше місце.
1: Мої важливі перемоги – це абсолютно всі, особливо це чемпіонати України, які ми завжди виграємо, які наші дівчата завжди відіграються найкращими гравцями. На жаль, цього року я не стала кращим правим крайнім, але це лише мені дає стимул ставати кращою, краще тренуватися і не дуже сильно розстраюватися. Наразі буде збір у восени. Ми з Софією являємося кандидатками збірної України. Будемо представляти Україну, будемо старатися вигравати лише золото для нашої країни.
2: І таке напівзавершальне питання. Про що мріється успішним гандболісткам з Удачівщини?
0: Мені здається, головне – це без травм, далі перемоги. Ну, моя мрія – це наразі піти в Галичанку, а потім, якщо мене помітять інші країни, піти туди.
1: Я згідна з Софією. Дуже важливо це не травмуватися, тому що це такий, знаєте, дуже контактний вид спорту. Наразі я теж дуже-дуже хочу потрапити після 11 класу у клуб «Галичанка», а далі більше-більше і в Європу, якщо вийде. Я впевнена, що вийде.
2: Плани амбітні і мрії також. Я бажаю, щоб вони збулися. Пане Андрію, ви виховали не одне покоління успішних гандболісток. Ви працюєте далі. Як вам працюється сьогодні?
3: Працюємо ми і надалі з дітками. Продовжуємо розвивати наш гандбол в Жидачеві. Він має добрі традиції. Багато в нас є вихованців хороших. Не тільки в Галичанці. Також є наші діти грають і в гандбольному клубі «Рівне». Це Грицьов зараз Олександра на даний момент. Є дівчатка Софійка Соболевська, польова Вікторія, Маркевич Мар'яна, яка досягла досить вагомого успіху в складі і збірної України, і Галичанки 2, і продовжує зараз активно приймати участь в цих всіх іграх. Ми також маємо великий стаж на даний момент, я вже працюю 37-й рік з дітками, тобто запас є великий. І на сьогоднішній день у нас теж є кандидати на поступлення Львівський фаховий спортивний коледж. І також є пропозиції навіть для наших дітей із Києва. От недавно дзвонили тренера, але в зв'язку з такою ситуацією, яка склалась в країні, батьки не хочуть відпускати, тому що є певні ризики, звичайно, з життям людей. Тому ми зараз також не зупиняємося, є в нас набрані нові групи дітей. Будемо шукати знов нові таланти, які у нас є. Теж нас дуже радує, що дівчатка – це є жителі нашої громади, але я вам хочу сказати, що на село Туради, звідки я родом, Маркевич Мар'яна, польова Вікторія і Соболевська Софія – це також є жителями селища Туради. І також приємно, що Катя Драбик – це також є одна з кандидатів, зараз також в Львівський фаховий коледж, також жителька цього населеного пункту. Так що бачимо, що Туради у нас рулять вперед, як то кажуть. Ми тішимося їхніми результатами, надіємося, що все в нас буде добре і з другими населеними пунктами, які нехай також приєднуються до нас. На даний момент, звичайно, важка трошки фінансова ситуація в спортивній школі, тому що недостатньо коштів під час війни. Не завжди ми можемо виїхати на ту кількість змагань, які би ми хотіли. Тому нам на даний момент доводиться просити допомоги в батьків. Це я говорю щиро і відкрито. Батьки десь нам відгукуються, дають на зустріч. Також є якісь меценати.

0: Ну, правда, зараз в час війни дуже складно, тому що багато людей допомагають на війну, і не так нам все виходить легко. Звичайно, було б більше змагань, вищий був би рівень. А так, нам зараз на даний момент складно. Очікуємо від нашої громади додаткового фінансування. Спортивна школа надавала листа, тому що змінилися ціни, проїзд, харчування, нічліг, це все росте. І потрібно додаткові фінанси для того, щоб наші діти могли займатися. Адже під час війни нам потрібне в першу чергу це здорове покоління. Це не тільки хлопці, це також і дівчата наші, які майбутнє стануть матерями, і нам потрібно мати хорошу фізичну підготовку. Адже фізична підготовка, я так трошки перейду до заклику наших молодих мам, бо що наші молоді мами, всі зразу садочку, ми всіх дітей ведемо на танці. І отака є деколи проблема, виникає, що діти настільки завантажені, і хороша дитина, а мама, а дитинка вже займається, мені вже то вже, а вже привикла, а я не хочу. Хоча, як ви бачите, є приклад Вікторії, вона вибрала гандбол, і ми тішимося, що в нас є такі чудові дівчата. Ну, бажаємо, щоб з вересня до нас також могли звертатися батьки, не тільки мами, і тати, і бабусі. Контактні телефони наші ми можемо залишити в студії. От, звати мене Андрій Миронович Довічак і проць Наталя Тарасіна, які ми є фахові спеціалісти, які працюємо на відділенні гандболу Жидачівська дитячо-юнацька спортивна школа. Так що, будь ласка, звертайтеся в спортивну школу, знають всі, де вона знаходиться. Ми завжди раді бачити ваших діток і будемо надіятися, що у нас все вийде з ними і в нас буде чудова Україна.
1: 100% так і станеться. Єдине маленьке уточнення. З якого віку ви приймаєте спортсменок?
0: Ми плануємо дівчаток набирати з другого класу. Тому що перший клас – це дітки ще тільки прийшли в школу, шестирічки, їм ще важко зорганізуватися. Тому ми плануємо з другий, третій, четвертій і так далі класи. Це не обов'язково, що дитина може бути в четвертому класі і хоче себе десь знайти в спорті, нехай приходить. Навіть і старша вікова група. Тому що деколи дитина порозаймалася навіть і в музичній школі, потім щось їм не підійшло. Ну, всі дівчата хочуть бути красивими, однозначно. Тому треба мати бути стройними, підтягнутими, щоб хлопці на них дивилися. Це фізіологія, це все зрозуміло. Тому, будь ласка, приходіть, ми вас будемо раді і завжди ви будете такі чарівні, красиві, як наші ці красуні дві.
1: Дуже вам дякую. Я бажаю вам достатньо успішних учнів. Зрештою, скажімо так, не всі можуть бути професійними спортсменами, але фізична підготовка – це дуже-дуже вагомо. Так. Нехай всі плани збуваються, мрії втілюються в життя, і успіхів, і перемог. Багато-багато перемог.
0: Добре, дякуємо.
2: Дякуємо.
0: Ну, і хочемо подякувати FM Жидачі, тому що і пані Ірині Берник, яка вже неодноразово працює з нами. Ми тішимося, що вона завжди висвітлює наші всі спортивні події. Успіху вашому радіо і вам всіх благ.
1: Щиро дякую, а ми навзаєм тішимося всіма перемогами наших спортсменів. Дякую вам.
2: Дякую.
1: А ми нагадаємо, що у рубриці «Знай наших» ми спілкувалися з успішними гандболістками нашого краю Вікторією Польовою, Софією Соболевською та тренером Андрієм Давичаком, який знає, як виховувати зірок гандболу. З гостями студії спілкувалася Ірина Берник. Принагідно нагадаю, що відділення гандболу Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи завжди відкрите для тих, хто хоче займатися спортом. А ми почуємося на 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся!

0: Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Минулого тижня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося пленарне засідання 52-ї сесії Жидачівської міської ради, яке розпочали з хвилини мовчання на шанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України. Учасники засідання прийняли рішення про надання одноразової грошової матеріальної допомоги для підтримки родин важкопоранених захисників України, а також на тривале лікування кількох мешканців громади. Прийнято рішення про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України Жидачівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Депутати міської ради розглянули питання та підтримали рішення про створення комунального закладу «Жидачівський молодіжний центр Жидачівської міської ради». Для роботи молодіжного центру буде створено належні умови на базі приміщення Жидачівської міської публічної бібліотеки. Внесено зміни до рішення міської ради про бюджет Жидачівської міської територіальної громади на 2026 рік. Цим рішенням, зокрема, передбачено виділення коштів на підтримку наших захисників 700 тисяч гривень, на створення комунального закладу «Жидачівський молодіжний центр» 103 тисячі гривень, на капремонт кабінету і коридору у комунальному закладі «Жидачівська міська публічна бібліотека» у зв'язку зі створенням молодіжного центру 200 тисяч гривень, а також дотації обласному бюджету для фінансування видатків на придбання мобільних укриттів для прифронтових територій 600 тисяч гривень, субвенції обласному бюджету на ремонт автодоріг обласного значення на ділянці Деменка-Лісна, Деменка-Надістрянська, Пережниця-Заболотівці – 400 тисяч гривень, Жидачівській дитячо-юнацькій спортивній школі на придбання гандбольної форми та відрядження на змагання – 139 тисяч гривень. Депутати міської ради розглянули колективне звернення мешканців села Іванівці щодо проблем із забезпеченням села питною водою. Для вивчення цього питання створено депутатську комісію у складі 5 осіб. На пленарному засіданні сесії міської ради також розглянули містобудівні, земельні та інші питання. 30 серпня у Міжнародний день зниклих безвісти у Жидачеві громадська організація «Дерево надії» провела акцію нагадування про військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні унаслідок російсько-української війни. До акції долучилися родини зниклих безвісти Гніздичівської і Ходорівської громад, продемонструвавши підтримку родинам, які щодня живуть у тривожному очікуванні. Рідні не припиняють чекати. Вони продовжують говорити про своїх найдорожчих, нагадувати про них і боротися за їхнє повернення. Не забуваємо тих, кого чекають. 30 серпня парафія села Туреди Жидачівської громади пережила день, який назавжди залишиться в історії парафії. Це був не просто святковий день, це був день великої Божої благодаті, молитви, єдності та радості. Про це інформує отець Володимир Кузик. За участю владики Тараса Сеньківа та багатьох священників відбулася велична подія – освячення престолу храму у селі Туреди. Як зазначає отець Володимир, у ті хвилини особливо відчувалося, що ми є не просто громадою, яка приходить.

яка разом молиться, працює, підтримує одне одного і будує майбутнє своєї парафії. Скільки праці, переживань, клопотів і молитов було вкладено в цей день. І результат. Храм отримав нове духовне життя, а парафія пережила подію, про яку ще довго розповідатимуть наступні покоління. Наші юні таланти мають нові перемоги. Цього літа зразковий хореографічний колектив «Джерельце комунального закладу МБК «Удач» взяв участь у міжнародному фестивалі мистецтва «Сані Олімпія» в Болгарії, де отримав гран-прі. Ці достойні нагороді передавала чимала праця, а також навчання. І чимало зусиль до перемог докладає Наталія Сеньків, керівниця колективу «Джерельце». Вітаємо наших переможців і бажаємо ще більше натхнення і нових здобутків. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні останній день літа, 31 серпня, максимальна температура в день плюс 29, мінлива хмарність без опадів. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 24, мінлива хмарність, вранці можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис – 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Коли треба терміново знайти автобус за кордон, передати посилку чи організувати перевезення вантажу, люди в наш час зазвичай шукають перевізника прямо в соцмережах або месенджерах. Тут можна легко і швидко домовитися, але саме цим користуються шахраї. Кіберполіція попереджає про поширення оголошень, за якими замість реального перевізника може ховатися людина, що просто збирає передоплати і зникає.
3: Такі сторінки і дописи нерідко мають цілком переконливий вигляд. Із фотографіями справжніх автобусів чи вантажівок, логотипами відомих компаній і навіть відгуками. Потім людину підганяють. Місць залишилося мало, бронювати треба зараз, вантаж готові забрати негайно. Просять передоплату або всю суму на картку чи рахунок фізичної особи, а після платежу припиняють відповідати. Іноді після першого переказу з'являються ще й нові вигадані платежі, а окремі посилання на оплату можуть вести на фішингові сторінки для викрадення банківських даних.
2: Тож, приваблива ціна і терміновість тут мають не заспокоїти, а навпаки змусити перевірити, кому саме ви збираєтеся віддати гроші. Кіберполіція радить дивитися, коли створена сторінка такого перевізника, шукати реальні відгуки, історію роботи компанії, перевіряти маршрут і транспорт, не передавати CVV-код карти та одноразові паролі і не переходити за сумнівними платіжними посиланнями. Як влаштована ця схема і за якими сигналами її можна розпізнати, поговоримо з експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
3: Отже, шахраї можуть скопіювати фотографії транспорту, логотипи і навіть відгуки зі сторінки справжньої компанії, а далі створити відчуття, що рішення треба ухвалити негайно. Як саме вони проводять людину від першого оголошення до переказу грошей і що відбувається після оплати, пояснює експерт.
4: Попри те, що літо вже завершується, сезон відпусток в українців досі триває, а отже залишається високий попит на поїздки та перевезення за кордон. Цим, власне, і користуються шахраї, коли розміщують фейкові оголошення там, де люди активно шукають перевізників. Ця схема побудована передусім на довірі, поспіху та імітації реального бізнесу. Шахраї розуміють, що сьогодні багато людей шукають перевізників саме через соціальні мережі, телеграм-канали, якісь групи у Вайбері, в Ватсапі. Особливо це стосується міжнародних перевезень, коли людині потрібно швидко знайти квиток, передати якусь посилку або організувати доставку вантажу. Зловмисники створюють оголошення про пасажирські або вантажні перевезення і намагаються зробити їх максимально правдоподібними. Вони можуть використовувати фотографії реальних автобусів, назви і логотипи справжніх компаній, якісь чужі відгуки, фотографії водіїв. Іноді створюють цілі сторінки, які на перший погляд нічим не відрізняються від сторінки реального перевізника. Далі людину намагаються перевести у приватне спілкування у месенджері, і там уже починається психологічний тиск. Насилається повідомлення типу «залишилося 2 місця», «автобус вирушає вже завтра», «потрібно забронювати просто зараз», «без передоплати місця ви не отримаєте», тощо. Тобто людині навмисно не залишають часу на перевірку інформації. Після цього просять переказати передоплату або одразу всю суму і часто на картку фізичної особи. І щойно гроші надходять, шахраї блокують клієнта, видаляють сторінку або просто перестають відповідати на повідомлення. Є ще один сценарій. Після першого платежу шахраї розуміють, що людина їм повірила і починають вигадувати нові причини для оплати. Наприклад, страховка, додаткове бронювання, багаж, митний платіж, якась комісія, зміна автобусу. І таким чином із потерпілої людини можуть намагатися.

0: Небезпечніший варіант – фішинг. Людині надсилають посилання нібито для бронювання чи оплати квитка. Сайт дуже схожий на сторінку банку, платіжного сервісу або якогось відомого перевізника, але насправді його створили для того, щоб людина сама ввела туди номер картки, термін дії, CVV-код і інші банківські дані. І уже в такому випадку йдеться не лише про втрату вартості квитка, а під загрозою можуть опинитися і кошти на банківському рахунку. Тобто схема може мати два рівні – виманити безпосередньо гроші за послугу, яка не існує, або отримати платіжні дані людини для подальшого шахрайства.
1: На перший погляд, мета очевидна – отримати передоплату за послугу, якої ніхто не збирається надавати. Але в окремих випадках людину ще й спрямовують на фішингові сторінки або намагаються виманити додаткові платежі. Яка головна мета шахраїв у таких схемах і які дані чи доступ вони можуть намагатися отримати, пояснює Роман Дерезенко.
0: Головна мета доволі очевидна – отримати гроші або дані, які дадуть можливість отримати доступ до грошей. Але важливо розуміти, чому саме схема з перевезенням може бути ефективною. Шахраї експлуатують ситуацію, коли людина вже перебуває в певному стресі або поспішає. Наприклад, їй потрібно терміново виїхати за кордон, знайти квиток на якусь конкретну дату, передати речі родичам, організувати доставку. І в такій ситуації ми просто природно більше думаємо про те, як розв'язати проблему, а не про те, чи є перед нами шахрай. Друга важлива складова – це доволі приваблива ціна. Якщо аналогічні перевезення коштують значно дорожче, а хтось пропонує останнє місце за дуже вигідною ціною, це може спонукати людину діяти швидше. І шахраї фактично створюють штучну комбінацію з вигоди і дефіциту. Дешево, але треба вирішувати зараз. Саме така конструкція повинна вас насторожувати. Терміновість – це один із найпопулярніших інструментів соціальної інженерії, і людину підштовхують до того, щоб вона спочатку зробила дію, а потім вже почала думати. При цьому метою можуть бути не тільки там 500, 1000, 2000 гривень, які людина переказує за бронювання. Значно ціннішими для шахраїв можуть бути банківські реквізити, коди підтвердження та інша персональна інформація. Тому особливо небезпечно переходити за сторонніми покликаннями та вводити там платіжні дані.
2: Звісно, низька ціна не завжди означає шахрайство, як і передоплата не завжди є ознакою обману. Важливо перевірити перевізника і насторожитися, якщо вас підганяють, приховують деталі маршруту чи транспорту, або надсилають сумнівне посилання для оплати. Які правила допоможуть безпечно шукати перевізника і не втратити гроші, розповідає експерт.
0: Найважливіше правило – не дозволяти незнайомій людині створювати для вас штучний поспіх. Якщо вам говорять, платіть просто зараз, інакше ви втратите місце, це не причина швидше переказати гроші, а навпаки, це причина зупинитися і усе перевірити. Насамперед, потрібно перевірити самого перевізника. Не варто обмежувати сторінкою, з якою вам написали. Подивіться, коли вона створена, чи є історія публікацій, якісь реальні коментарі та відгуки. Пошукайте назву компанії, номер телефону та інші контакти окремо через пошук в Гуглі. І якщо хтось представляється відомою компанією, зайдіть на її офіційний сайт і перевірте, чи збігаються контакти. Корисно також звертати увагу на ціну. Якщо пропозиція суттєво дешевша за ринку, варто запитати себе, чому. Тому що низька ціна сама по собі ще не доводить шахрайство. Але разом із вимогою термінової передоплати, відсутністю нормальних контактів та небажанням надати інформацію про транспорт, це вже серйозний сигнал небезпеки. Окреме правило стосується банківських даних. Нікому не можна повідомляти CVV-код, одноразові паролі з SMS, коди підтвердження банківських операцій чи пароль до онлайн-банкінгу. Справжньому перевізнику ці дані не потрібні, та навіть вашому банку ці дані передавати не можна. Так само дуже важливо обережно ставитися до посилань, які вам надсилають у месенджері, нібито для оплати або бронювання. Не варто орієнтуватися лише на зовнішній вигляд сторінки, тому що фішинговий сайт можна практично повністю скопіювати зі справжнього.
1: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до наших з вами даних і грошей, ми починаємо рубрику «Фейк. Контроль» на Українському радіо. Сьогодні з вами в цій рубриці, окрім Романа Дерезенка, були ми, Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся з нами.
3: «Фейк. Контроль». Не дамо шансів російській брехні.
4: Передачі в ФМ. Своє радіо.
5: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування.

Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

прощатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Андрій Чиж і до ваших послуг свіжа слухоманія, де ми щотижня дегустуємо найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо свіжу версію пісні «Фіолет» «Люблю, коли разом» із співачкою схожою. Оновлений хіт Євгенії Власової «Вітер надії».
3: Вітер надії в теплих обіймах.
2: Бальсами його нова річ «Тільки ти і я».
4: Тільки я і ти, тільки я і ти тут.
2: Уляна Шуба із піснею «Ой, мам».
5: Ой, мам, я на нього знову, це напевно змова.
2: Гросу та її «Дурна любов». Дует «Очі в очі» і їхній «Нікотин». Далі послухаємо Дові та його «Сеньоріту». Снайпера Тараса Кена. Виконавця «Поламав» і його композицію «До дна». Дебют актора Артура Логая «Вона». Співачку Волянську та її «Кусь».
6: Але кохання твоє мені робить кусь.
2: І на сам кінець творчий тандем Тіани і Ламакот композицію «Дихай».
7: Просто дихай, просто будь.
2: Такою музикою ми розбагатіли сьогодні і вже починаємо ділитися нею з вами.
1: Слухоманія.
2: Розпочинаємо наш ефір із надзвичайно теплого та спонтанного музичного дуету. Гурт «Фіолет» та співачка «Схожа» презентують оновлену версію композиції «Люблю, коли». Історія цієї співпраці зародилася абсолютно імпульсивно. Під час акустичного виступу «Фіолету» на Арсенальній, де фронтмен Сергій Мартинюк запропонував Насті виконати приспів, а її фірмова імпровізація підкорила всіх з перших секунд. Вже за декілька тижнів артисти записали нове студійне звучання, де фронтмен гурту сам із задоволенням смакує та заслуховує до дір. Занурюємося в цей затишний саунд просто зараз. «Фіолет Фіт Схожа. Люблю, коли».

Оновлена версія пісні групи «Фіолет» «Люблю коли», яку вони записали спільно із співачкою «Схожа». А ми продовжуємо наш ефір ще однією піснею, яка сьогодні отримала друге дихання. Євгенія Власова зробила нову версію власного хіта «Вітер надії». Співачка зізнається, що цей трек прожив разом із нею багато років, аби сьогодні переродитися із новим звучанням та значно глибшими сенсами. За словами Євгенії, зараз вона відчуває кожне слово про надію абсолютно по-іншому, ніж раніше. І саме це надихнуло її переосмислити композицію рідною мовою. Слухаємо Євгенія Власова «Вітер надії».

Євгенія Власова та її свіжий «Вітер надії». Слухоманію продовжує репер Бальсам із синглом «Тільки я і ти». Трек відкриває нову грань творчості артиста, адже тут він звертається до незвичного для себе електронного звучання. За словами самого виконавця, це пісня про той особливий момент близькості, який майже не потребує слів, коли все найважливіше вже сказано поглядом, дотиком і про

Амель Сам, тільки ти і я. Залишаємося один на один із цікавою українською музикою. Далі у нас Уляна Шуба. Співачка відкриває нову творчу грань у танцювально-ліричному синглі «Ой, мам». Це життєва та відверта історія про складну точку в стосунках, коли розум вже кричить «Тікай!», а серце все ще вперто шукає привід залишитися. Трек передає той самий стан між минулим, яке болить, і майбутнім, у якому поки що самі питання. Шукаємо відповіді разом. Уляна Шуба, «Ой, мам!»

0: Уляна Шуба із новою піснею «Ой, мам». Далі коротка пауза, після якої повертаємося і продовжуємо слухати найважливіші новинки української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом «Маманія».
2: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя.
3: Жидачів ФМ. Своє радіо.
4: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія повертається. Я, Андрій Чиж, продовжую знайомити вас з найсвіжішою музикою країни. Аліна Гросу пригадала «Дурну любов». Її колишні давні невдалі стосунки стали поштовхом до написання пісні, котру вона так і назвала «Дурна любов».
5: «Дурна любов» – це в першу чергу пісня про те, коли ти немов зачарований, осліплений коханням своїм і не відчуваєш, що ту любов не дають тобі взаємно, коли тобі зраджують, а ти все одно прощаєш і думаєш, що це нормальне життя. Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Тому ця пісня народилась на світ. Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
0: Закриваємо гештальти. Гросу. Дурна любов.

0: Гросу і її дурна любов.
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо «Очі в очі». Їхня нова пісня має назву «Нікотин». Артисти продовжують досліджувати тему залежності від сильних почуттів, порівнюючи закоханість із нікотиновою звичкою, якої практично неможливо позбутися. Той випадок, коли не дуже і хочеться. «Очі в очі». Нікотин.
2: Пи!

0: Очі в очі та їхній ліричний нікотин.
1: Слухоманія.
0: А тепер час змін. Дові презентує трек «Сеньоріта», який знаменує новий етап у його творчості та відкриває артиста в новому амплуа. За словами виконавця, його «Сеньоріта» – це історія про той самий погляд, після якого зникає здоровий глузд, а звичайна ніч перетворюється на справжню пригоду. Приєднуємося до неї і слухаємо. Дові, «Сеньоріта».

Це був «Дові та його сеньоріта». Далі слухаємо Тарас Кіна. Музикант поповнює свою аудіотеку новою роботою «Снайпер». Пісня, що поєднує війну і мирне життя, до якого ми всі прагнемо повернутися. Історія про влучний постріл у ворога і про кохану людину, яку прагнеш пригорнути до себе. Тарас Кін, «Снайпер» у слухоманії.

0: живий.
1: Тарас Кін та його «Снайпер». Попереду ще одна пауза, після якої продовжуємо слухати нове українське. Залишайтеся на актуальній хвилі.
2: Слухом манія.

0: глядачів FM.
1: Слухоманія.
2: Слухоманія триває, і я ставлю вам чергового учасника програми. Це буде «Поламав». Артист презентує трек «До дна», який став ключовою композицією його концептуального репкор-альбому під назвою «Сім». Платівка побудована навколо одного тижня як зменшеної моделі людського життя, де сім днів і сім треків переосмислюють смертні гріхи через знайомі кожному стани. Втому, апатію, гнів та внутрішні конфлікти. Цікаво, що всі тексти «Поламав» написав всього за один тиждень, а потім впродовж кількох років допрацьовував матеріал. Випиваємо цю музику. До дна. Разом.

«Поламав до дна». Продовжуємо ефір разом з актором Артуром Логаєм, який офіційно починає свою музичну кар'єру піснею «Вона». Це щира музична присвята тій самій єдиній жінці, яка змінює все навколо, надихає на нові звершення та стає головним сенсом життя. Слухаємо. Артур Логай, «Вона».

Артур Логай і його дебютний сингл «Вона». Слухоманію продовжує Волянська. Співачка презентує свій сингл із грайливою назвою «Кусь». Це історія про кохання, яке починалося з ніжності та віри у спільне майбутнє, але замість омріяного щастя залишило лише біль і розчарування. Співачка іронізує над ситуацією, знайомою багатьом, коли те, що спочатку здавалося справжньою любов'ю, з часом боляче кусає за серце. Виручає іронія. Волянська. «Кусь». Слухаємо. Ти маєш

Волянська та її Кусь. А крапку в сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить дуетна робота співачки Тіани і проєкту «Ламакот». Їхня композиція «Дихай» – це справжнє музичне дихання, нагадування про важливість зупинитися, відчути момент та знайти внутрішню гармонію навіть у найнапруженіші дні. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у наступній «Слухоманії».

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

чого починається родина. Сокири в горбатій спині, з базарних заношених треніків на ровному пацані.

чого починається родина? А чи починалась вона з кривавого кухля напоєна? Війна і справжнє ім'я. А там, де кінчається родина, чужа зловороша змія, там починається рідна земля, батьківщина моя.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Героям слава!
1: Героям слава!
0: Героям слава!
1: Героям слава!
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.

І не дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаю.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі в ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розуваю.

гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, нічне краще молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.